0: Гэта можа быць усё, што заўгодна. Зоркі папярэджваюць блізнят, што не варта пускаць сітуацыю на самацёк. Заўтра ім неабходна ў любым пытанні прыняць усвядомленае, узважанае рашэнне, бо падзеі могуць стаць паваротнымі, сустрэчы лёсавызначальнымі, а пачуцці на ўсё жыццё. Заўтра якія б рашэнні рак не прымаў, кіравацца пры гэтым ён будзе не логікай, а інтуіцыяй. Логіка не дазволіць раку дакладна зразумець, што трэба рабіць, а што не. А вось голас інтуіцыі ў рака будзе асабліва гучным. Дзякуючы яму, ноччу рак можа бачыць яркія сны, а днём чуць падказкі сваёй падсвядомасці. Зоркі раіць яму не ігнараваць свой унутраны голас. Яго парады дапамогуць раку тонка адчуваць сітуацыю і не выпусціць момант, калі лёс будзе гатовы паднесці яму прыемны сюрпрыз. Заўтра ў адносінах льва з блізкім чалавекам можа ўзнікнуць напружанасць. Магчыма, яму адкрыюцца нейкія нечаканыя факты яго біяграфіі ці негатыўныя рысы. А можа быць, леў заўтра проста будзе занадта патрабавальны да ўсіх, хто знаходзіцца з ім побач, а ў спрэчных пытаннях не настроены на кампраміс. Зоркі раіць яму добра ўзважыць усе за і супраць, ці варта нагнятаць напружанасць. Вядома, раздражненні і гнеў ніколі не бываюць без прычыны. Вось толькі прычына гэтая рэдка бывае пераканаўчая. Заўтра зоркі раіць дзеве вольны час правесці там, дзе жыццё б'е ключом, каб як след павесяліцца. Куды менавіта накіравацца, залежыць ад яе густу. Галоўнае, каб дзева акунулася ў вір зносін. Заўтра ўсе свае магчымасці яна сустрэне менавіта там. Камунікабельнасць дзевы дапаможа ёй паднесці сябе ў самым выгадным святле і завязаць цікавыя і перспектыўныя знаёмствы. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
1: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гаворяць.
1: Дякую, что вы застались с нами, и зараз надышел час рассказать про отказание от зорок для другой половы знаков зодиака. Заутра шалі будуць настроены атрымліваць асалоду ад жыцця. Адзін не схіляе іх да таго, каб камусьці нешта даказваць ці кудысьці спяшацца. Наадварот, шалі будуць настроены за любую справу брацца павольна, а калі магчыма і зусім яе адкласці. Зоркі раюць прысвяціць гэты дзень сабе, а таксама родным і сябрам. Можна зладзіць вечарыну, выбрацца куды-небудзь. Шалі заўтра здолеюць ацаніць прыгожае ва ўсіх яго праявах. Няхай гэта будзе цяпло сяброўскіх зносін, музыка, каханне ці смачная ежа. Заўтра ў справах Скарпіён будзе адчуваць сябе не лепшым чынам, аж да таго, што яго можа раз

0: расхилить у сон. Однако зоркі обяцаюць, што калі ён пераадолее апатыю, то не пашкадуе. Дзень прадаставіць яму цікавыя магчымасці і скарыстацца, якімі скарпіён зможа толькі калі цалкам увойдзе ў працоўны рытм. Не выключана, што гэтыя магчымасці будуць звязаныя з інфармацыйнымі патокамі ад інтэрнэту і кніг да размоў плётак і чутак. Так што варта атрымаць вушы адкрытымі, а вось рот на замку. Сказаўшы што-небудзь не падумаўшы, ён рызыкуе сабе нашкодзіць. Заўтра фінансавыя справы стральца упэўнена пайдуць у гару. Магчыма, на працягу дня яму паступіць цікавая прапанова, ці хто-небудзь з знаёмых аддасць доўг. Можа быць, начальства вырашыць павысіць яму зарплату, або стральцу прыйдзе ў галаву выдатная ідэя, як разбагацець. Так ці інакш, заўтра стральцу варта ўважліва разглядаць любыя фінансавыя ідэі і магчымасці, нават калі на першы погляд яны здадуцца яму дзіўнымі. Заўтра галоўнай рысай Казярога можа стаць спантаннасць. Яго настрой стабільным не назавеш. З аднаго боку, Казярог можа нервавацца і раздражняцца на людзей, якія трапілі яму пад гарачую руку. З другога ж, здольны на велікадушны ўчынак або іншы нечаканы крок. Больш за тое, не толькі ўчынкі, але і пачуцці Казярога заўтра могуць быць непадуладным логіцы. На працягу дня ім здольная раптам прачнуцца сяброўская сімпатыя да каго-небудзь ці ўспыхнуць каханне. Заўтра дзень, калі вадалею, варта падпарадкавацца плыні абставінаў. Ён можа апынуцца ў сітуацыі, калі будзе бяссільны што-небудзь зрабіць. Да прыкладу, яго перахопяць ініцыятыву ці не прыслухаюцца да яго думкі. А можа быць, вадалей проста будзе не ў стане паўплываць на падзеі. Калі штосьці падобнае заўтра адбудзецца, зоркі раіць змірыцца і пакласціся на волю лёсу. Плыць па плыні – самае мудрае, што ён заўтра можа зрабіць. Заўтра непрадказальны дзень, калі паспяхова дабівацца свайго, рыбы могуць самымі нестандартнымі метадамі. Калі ў нейкай сфер свайго жыцця рыбы запланавалі перамены, смелы крок або эксперымент, у гэты дзень яны цалкам могуць паспрабаваць. Нават не занадта надзейныя праекты, якія патрабуюць долі авантурызму, заўтра могуць нечакана стрэліць прама ў дзясятку. Акрамя таго, гараскоп заўтра вельмі спрыяльны для кахання. У гэты дзень рыбы здольныя прыемна здзівіць свайго партнёра. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў ефіры.
1: Зоркі гавораць.